grillen. Som jazzen arme kød og ester sne. Hver de nu immer hinter meiner Meinung steht.